ne ni se da oyo nyame obi ni ne ni obi ni ne chi abo sha jo ne na wotu no suru ti se se mo e twa je ni se na bo sia nyame wotu wo sia wati